to ingo ki loto na na hoi ngā pālota. Ko te tea, ko te ele mai hoki ka haikoe ka hiwi mai te ohale mai te ahaluhu lima o ke topa. Ia kona ko te ahuala haki ni e ta laina hoi ngā pālota. E he mai la koe ke pālota ka haikoe he lehi ta la to ingoa ni. Mana tu hoki ki nā hoa nau kua he hulu palu tauhanga i tēnei tauhanga. Kua tāua hoki tau tō heau ke hoi hau tiki pe ve heau manatu pe hea te hokoe ki e ni. Pe hoki ki a tātou kā inga haka mālo hia hoki a tātou hoa nau kua he hulu walu tau heanga a ngai ki lunga ke haka o ngā o lātou heau ke hoi te pālota ni kā ke manatua. Kua he kātou he lau aho ni kā umatu te mahina o ke topa ia toi ko, ko he tema e ke pā ki te ahu. Lua he hulu lima o ke topa, ka haikoe ka kua he lehitala te aha tēnā, ka haikoe kua heki lehitala, ka hai kua pā ki te aha luhu lima o ke topa, he mahi koe ke pālota ni. He pe kuna tahi ahe mahi lau koe o hionatu o i lehitala o i vot, o i pālota i te aha lama tēnā, kua he ai, kua hiu te tūlanga ni. Ele mai he hulu tolu i ahe o ka kua heki pā ki te pālota, kua koe kua kua lehi tala tō ingoa ni. Ia, ko te, te pālota te lua o lua ono ni. Ia, mahi koe ke hiaki, kai koe heki, me heo he tino ni, hiaki, mahi e koe hiaki pe ko tō ingoa po ilunga o te lola, ko te website, ko te vote.nz ni, vote.nz, ia, www.vote.nz. E ke mawai pe ke iei tō ingoa. Ka hei o koe kua laho atu heo te utuhi, hiaki ai nā kamatalanga o koe, ka hei hewa ai ngā kua hiwi, ko te neho ki te pati taimi e whaka, e hoi e tau ngā o inga ki e ni. Manatua e tuku atu nā telehoni, pēnā hau ki te tuku atu o ni awanoa ki nā heo ko takinga i e nei ni. Ia, ka hei koe kua laho atu tau mami kua huku mau taku pēpana hiaki e au, he ai he mea e popole au ki e hakau malele nā kamatalanga o ku ni, wā kutoku ingoa, kutoku tuatu hi, pēni ane heo ko takinga, pēko taku telehoni, pēko te e-maili ni, nā vāenga i e nā, o ku tau hea ngāta ku hae hoa nau ni, nā vāenga mari i e nā, ka hei kua mau atu au tau pe pae hiaki e koe teimi tēnei ka koe ihe apanoa ni. Ia ka he ai mahi hui koe ke tala noa ki te gilātou, ko te numela a te kumihinga o te ohio hai ngā pālota, ko te o walu he lau, tolu ono, fitu ono, lima ono. Hai ngō hielele ni, o walu he lau, tolu ono, fitu ono, lima ono. Ia, ka hei hui koe heki lehi tala, ko ki nāho ki te mahi e oi leki e ke laho atu heo heo pepa ni, heo pepa ke lehi tala ai koe. Ni mahi hui koe oi e lehi tala online ni, tātou hānau ke hui hoani. Ia, telehoni hoki le mai mahi koe ke text, tō ingoa, tō tuatu hi. Ia, ki te numela tēnei tolu ono, hitu ono. Ni mahi koe ke text tau tō ingoa, tō tuatu hi. Ki te tolu ono, hitu ono. Mana tua ni, tau telehoni e text, koe ki te numela te ia, ia, pe, ka hai e manakomia heo pepa, heo pepa lehitala, ni. Ia, oi maua atua hiu ki la au haka mat, au pepa haka tumu, ia, ka hai oke koe kua labana tau tāpena, e maua atua hiu ki tau easy vote card, ni. Ia, ko te easy vote card, he whakatali ai koe ni, ona ko nā hoihoa ninga i e nā, ko te tātou ngā lue whakatahi, ia e whakatau hoihoa ni whakatahi hoki ki te uhia mo ki tātou. Kai tātou tālo hia, ko te paingā pālota i tēnei tauhanga, ki nā no mela ki tātou ni, ma tu hoi ka haina haenga e whilihili e koe tau pāti. Ko te tahi pāenga hoki e mau atu i te ohuhia o haingā pālota, ko nā haka mata langa o ki lātou e tau he tuli i nā petunuku o ki tātou ni. Ia ka hai kua weno hoi a pahat e mau ai ki te au pe koe nā tino e tau he tuli i te pālota pe vehea hoki ni a kumanatu pe whetau i ni ki lātou mā au, pe koe hoki te whiriwhiri ai au, pe koe te pālo tau kei mai tōku pitunuku, ia koe te

0: Check or update your details at boat.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
1: Manu malo is a pepper tala oloa moa ufata uri back and save for the new world. E utu fua fo ilauta avale le papu le pipi. O faa manu yanga nei, pia e manu malo mai se set ya le teaching cell I a safari le taitasi. A lafo sa top up tolu sifuru tala pe sili atu e maualo ua valo de sei. E faa pena fo I pia lafo sa usele ni e tolu se lauta la ni usila pe sili atu I sa moa I le my casual teaching cell le faa ngā I le clickix. E lima faa ilonga ta I se lauta la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, I say Lautala or Asa Ina Yasovereign Taitasi. A yaya yang on an Afa Pitoa. Sekia, did you sell?
2: Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
0: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
1: Yeah, na ifa mena tuna le fenga palo tata to, mana ya le listala listala fe woman listala ya mana sia ki po wa. Sa ol tua tu si te wo se me la fo ipe pa palo ta. Ya ol te mi le ulus fulu iva milu te te ne valu le mate tal no atu male. Tu fasi le lai. Ole ala sala sa u tanga im sa u sisi le le fa ma tango fi na ai ma fi anga i jamo me sa tato iso fa iwale na ma na ye tato no iso fa iwale tele tale polu o
3: wale no no u ya tu i na u anga iso fa ino u anga ya tu le tu sale ya ai te u fo i mai le tu tan ole wingala ole so o me sa fa ya o so atu sa fa wa pe Ole na amato salolonga tau o pito ya fale alu puto sa to tau salo. Ole inga na le sita inga le oye lo amata pe ano fa ya pe ol vaya sone lo amata. Ya no fa to le o isi nu ya ola wa amata fa fa inga bunga o tava ya tuai. Na wa amata no ba igma fale ya pe folding awa ni sinu o fa to fole mato il mato nu isa sina ina wo wa la la fe ngol tato wa tau teu le tato nu wa tato le foi le il palmia tau la teu fal pe mai ya le wa mata na aluale lo tua ya ilu mo lo no ma fale teu fale ya mudia i ona anga i melola ya le le ngal bu katelia foi le le wa luma ya o mai male o manga wa pe la tau na ya ma mata foi le na fai fai to a foi na a fai to fo ne ya matanga fa fe lo e ta lo fa lava ya mal fai to fa to fa ya lo no binga e fo linga mai e tu langa e se fo ila le teu teu ngo ai me le la ye ni fo ta sa
1: ya
3: o no le wa lo ia le lei ya ma mata fa yo o teu teu ngo ai ya ya man tu ala o teu o le me lo le o festival le fa ya pia le a tele fa fa ya ai le fa ya na no fo no fo ai ya tu a ya wa langa le o sala la le alua o so min o le wa wa foi le wa hotel le wa turisi o tu loa o sa vai
1: yeah,
3: na a mata foi ta vai wa le si na vai nga vai foi wa mata na na foi na tau le inta vale rento wa
1: fa nga
3: ta mata ta ai ma e foi tu foi le mata fa le vin le mata o I fa la fa pe o yo vai nga le wa turisi rento kas ai en no fo ai o tu nei e no foi a pia e rente tava le oito
1: ya o isio la tu ye tava le api fengo fiele rente tava le le da ya tu ula tava le te ua
3: ya peo le tu langa le na le e fai mai la tu e ya ua la tu fo I e se fo yo la tu ma fo fa ula fo ula o ilo e la tu le futunga ina a e o isi fai mai ya e no isi temi e pisi samita vale lugar va ya na a e fa pena o vinga na la utala fa pichole e me ele tu tu peli ale mo tu atel tu tu peli rete tu ta vale ya e fa pena ya pe tu la na le alunga wa wa a mari la la la ta le ta male ta wa a sto fi le fa ta le ma to ma li vane fa fo ma tu a ale la no
1: ya le yo la vanga le
3: ya
1: o le wo ye fa le ma li u il tou tou ma I fa sale anga ma ah wo tele fa le ma li u so ya to
3: na ya o te lo la li tu la al ma to wa pito nu o le faftai fo le wonanga la le wa yele linga

0: inga i o i satawa.
1: Sol, eva, ilale mana.
0: Pe ilale winga na, o teiro wha longo tu e ukilani na umalmato family service ukilani. Le la mongboli le tino maliu i o i Samoa. Ya, o wha longo, fela ave yei. Ya, o le ala i lo tento nunga, alo tua sivi, ya.
1: O i tua sivi.
0: Pe tua sivi e la talata. Ma ili hai, e nanu watua le vaa, sa o lo tato i o i satawa i alinga linga.
1: O i sol.
0: Ya, o wha pera sol. Ya pela ina ya matua la ya leo sa tawa loa ya watu lo ya matau fale alu ah la wala talata
1: so we leo unanga le nai tu
0: talu le ma nei ole o unanga ya leo o sa mo la la
1: sa ole
0: o sa mo la la ali ni sa mo
1: so le wa moni ele maule ne tau avi sto ino to fila u yaso ai
0: ya
1: o le mele le upolu ele le isa vai le wata mai te mi le nei o unanga umai upolu la wa mau umai sa ai le o le mesai sa mo sa long al mele wi wa mau wa umai e tuli manu sa wa ima isi tu.
0: La wa mantua o sa wa i e tele pe a fua fua la i e tatou fui o i tawale. E o i nai lo ele tele o na ole umi, ole umi ana o tawale.
1: Ia, ia,
0: ia, mai vava mau fo inu. Ia, e peila o nanga la ia. Ia, ole winga la tala. E le tauna, wana, e la ofesiti fatu. Fa fe fea la pe a te walu leo te faa longo mai o le pe sol pao.
1: Ia,
0: ya a te lo fai mata la lisi mata i fai mai vai. E sa oi. Nga la lento i ei loa ma leo wa maa nei o wa iei afi. Fa leo leo pe tolu i afi fa leo leo fa maa nei a.
1: Wale te tawan fa ta mala o unanga
0: ia. Fa ta mala o unanga ia i tu unga o la tau nei. Ya ono o lei fai mapele pao. Ya e sa i fai te mina. Na fai le umaifon ma fa ulawe o lisi pao. Ya o tulanga pena o mea tupu. Ya a lento i me e tuai. Wa leo falongo tu, lisi na vayanga maa na yela uwanu masal salwa. Tenyo temyo tenyo fale alupo ele umi pe na tai lua aso a pe umi. Ole tautu al tatou titisao, wa titisao no fanga sa. So, matua maa na yela talanoma ine New Zealand.
1: MSI ine New Zealand.
0: Na alo fatu lo in New Zealand. A wato te vala au so mai. Ono neto te loa olen sawa ul falo velave le alu lo temi fa. A wato to tu falo velave me yo tou.
1: I'm going to go to the house.
0: Ole ana foto mona tuale le a to ina le to ina la tule nu le on ye fa ma to wai fa le ana li si le la ele foto mona tuale le meno vai ye yawe
1: e
0: o lunga la i fa o ma sa ni to mata mata fa mai yoi e a te me ki to le tio le sa to poka fa mai lo ta la si lo ma tuana fa mai e pe ya se te mai titel ma to ai ngal ta mal na le ata fa mai la mai a
1: e
0: o fa nyan ta lo o lo lo a o fat ah fai mai e peia sta fak feto nu wa ya vai ander fa ata mo sala ilu ah allo mo tu allo mo tu ma tonu
1: o
0: ma tu ai fat ai o sala ilu fo lision fai mai o wing ana tamana ya sala ti tu fa longa ta ya o ta lo ti de le ya le at fa o ta meti na lo tonu ai tu le le ya le at 1000 fai mai wa vai na o no we go fa longa ta na ya so la titi olmas o va tu ya la fa longa ta o ya mato ele o fa ingo fienta mana ya mato
1: ele isu ya
0: ele isu ai pia lo winga na ali ole o nga fa ftaina ya la fosa u talono o le fa longo longo mai le tatou le tio o te fa fetai foi o matala noa i masita si foi sa ave ma fai pule i na watu le paolo mato e ma olewa no matala noa
1: pa inga le umaya
0: ya e pa inga le ufai si leva
1: oi o temio
0: o si le momboli atu le la fai pe o lo fanga e fata lo fatua i la fionga i ale au a tokta tala leitu i tama
1: oi tala leitu i tama
0: fetai o le na matala noa
1: e
0: am fa la wilo mai foi le fie fie fa fonga mai te lo te mi tato po krame
1: e
0: la foi mol melo fa nga le sunga ya la wano fa pe foi ni ah ya sa ya na i fisi ni fisi mai ai tu la nga le fa longo longo mai ya o tato litio la foi sa fa i lo ye o tato litio o le tio mo mo a pasifika na na i le New Zealand i le ngan sa mo ah ya la foi sa fa i lo ta si ve valua le sa fa e wa na fisi ya u tu la nga foi mai e sel mana yo le ya le tau